0: Eleviga. Fredagskvällen fortsätter nu med tongåvan och vi börjar idag med en countrylåt som sjöngs redan på 1800-talet.
1: If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from?